je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz.

Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... Nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Račun.

0: Idući poziv.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Može li Lipa Jelka?
0: Može, bit će.
1: Hvala vam, Bog.
0: Hvala vama, Bog, Bog. Tak se to dela, svaka čast svima koji su nazvali. I dalje ima mjesta na listi, samo naprijed, 505-505. Ako ste srmeći, tu je 091-561-6622.
2: Zdravo, majko i sestrice, ja ostavljam vas, kad čujem tambure, tambure.
0: Halo, halo.
3: Dobar dan,
0: dobar
3: lijepi
0: dan
3: pozdrav. Ja bih naručila za svojega supruga, evo i po njegovom guštu od Thompsona, ako ne zna što je bilo koji neke dela.
0: Aha, pa da onda on vani čuje kaj se događa, sviđa mi se ova taktika, može, pa, bude.
3: Čuje, kuha rakiju.
0: O, pa onda su i mi mirisi prisutni sigurno.
3: Ajde, onda napravi malo pauzu i bolj bolje govori.
0: Kad bi mogel, to bu jednostavnije za vikend nego sad. Sad ako pobegnem, više se ne bu vrnul, tak da ovoga.
3: Ja, onda se sigurno više ne buš. Onda bomo neke i okrenuli na ruskini,
0: no.
3: I onda nema više šite. Dobro, evo, malo se šalimo, malo te zezam. Lijepi ti pozdrav tebi, cijeloj ekipi Sjevernoke. Mm-hmm. Ma i svim mojim dragim ljudima i svi koji slušaju Sjeverni.
0: Hvala vam lijepo, uživajte onda u rakiji, uz pjesmu i to je to, čujemo se. Ajde.
3: Hoćemo.
0: Bog, bog. Zdrav,
3: bog.
0: Halo, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
4: Zlatko iz Rijeke Lučanske.
0: Zlatko, izvolite.
4: Zagorski sam večer pravljen.
0: Može, budem.
4: Hvala lijepa i doviđenja.
0: Hvala vam lijepo, do slušanja, bog, bog.

0: Ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, htio bih čestitati svom unuku prvi imendan.
0: Uh-huh.
1: A to mu želi deda Žebec i baka Žebec, isto tako.
0: Može.
1: Uz pjesmu Deda vozi traktor.
0: Evo samo, ne znam da li ste možda čuli, mislim da sam tu pjesmu pustio prije cca 20 minuta, taman eto na početku, odnosno prije početka Čušpeza, da. Vozi Deda traktor, da. Imate možda neku spremno još, ima i ona sa bakom, čini mi se neka, samo malo. Deda voli baku, hoćete možda tu, te sam se sjetio.
1: Može. Može, može.
0: Može, eto, može, bit će, dogovoreno.
1: Hvala lijepa.
0: Čujemo se, hvala vam, bok, bok.

0: Čuli smo svašta u ovoj pjesmi, ali meni je najviše u glavi ostao ovaj stih sa špekom. Sad sam neka gladan, ne znam za vas.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6...

углу сам застал сам. Не тако добар октобар и мисли све у руском штиму. А онда свати на препад да те волим ко некад време само распадам.

0: Slušali smo Psihomodo Pop, Ono Lopati. Zadnji vaš glazbeni izbor iz onog čužve za u 17.
1: Pati.
0: Ona ludo pati. Mi sad nećemo patiti, mi ćemo biti veseli. Počinje Čušpajs.
2: 92,8. Borna Stipetić. Čušpajs. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Eto nas na polovici sata u još jednom izdanju našeg Čušpajza. Danas, ljudi, pouzdam se u vas. Evo. Zbilja, nisam nešto posebno vesao kao inače. Baš mi se spava. Ima jedna pjesma koja kaže baš mi se spava i niš mi se ne da, Alen Vitasović. Tako da ću se pouzdati u vaše glazbene želje i vaše SMS porukice. Glazbene želje možete dojaviti putem poziva, isto tako putem SMS-a ako netko nije čuo na 091-561-6622. Za vas su tu klasičan SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa od svega toga nađite nešto, nađite put do etera sa pjesmom koju želite čuti. A ako imate više njih, možda najbolja opcija da se javite na svaku aplikaciju, šibnete po jednu želju. To je onako lijep način za doći na našu listu. Za početak još malo motivacije, to putem glazbe. A onda kombinacija. Nekoliko poziva, pa čitamo SMS, pa pozivi, pa SMS, pa pozivi, pa SMS, pa pozivi, pa SMS i tako, sve do pola deset. Budite bez brige, pratit ćemo i tekmu. Svi znamo što nas danas čeka, za koju minuticu. Naša repka protiv Španjolaca bit će izuzetno zanimljivo, tako da kuhat ćemo jedan lijep čušpajs. No da ja stanem s filozofijom, ajmo mi u svijet glazbe, jedni Mambo Kingsi, a onda se čujemo u pozivima.
2: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: bome da, gadno je to kad se čovjek zapije, još ako se zapije zbog ljubavi.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: A sada, ljudi moji, pozivi, ovakav je plan. Evo, javit ću se na tri poziva, nakon toga slušat ćemo te tri pjesmice, između čitam SMS i tako, sve do pola deset. Znam da lajkate, tako da, da vas čujem koliko vas ima, 505-505, ajmo u akciju. Da se skupi odlične mjuze.
2: Oblake jutro, u tisuću boja.
0: Halo, halo.
3: Dobro večer, Bona.
0: Večer. Jel se čujemo?
3: Da, čujemo se.
0: E, čas, sad vas čujem. Pa ja sam odlično, kak ste vi?
3: E, ja sam ti dobro.
0: A koju odličnu pjesmicu imate danas?
3: Da ti meni pjesmu... pjesmu Prolaznica... Može?
0: Može,
3: može. Od originala.
0: Može, dakle, Radovanović, otako?
3: Da, da.
0: Može, budem.
3: Ne, pozdrav tebi, Bodna. Pozdrav imani

0: I dalje, halo, halo.
1: Dobro večer, Marija.
0: Večer, večer.
1: Ja vas zove.
0: Slušamo.
1: Da li može, zašto ljudi stariti se mora?
0: Sad ću vidjeti, ali to je istina, u toj temi ste u pravu definitivno, da, može.
1: Puno, hvala lijep, pozdrav i laku noć.
0: Hvala i vama, laku noć želim.

0: Eto, to će biti to po pitanju poziva za ovaj blok. Ajmo čuti i nekoliko SMS-a što ste pisali, a vidim da stižu sve u 16. Kaže ovako, dobro večer svima, a posebno Sonji Štefeku te svi slušateljima Sjevernog FM-a. Molim vas glazbenu, Igra je moja Hrvatska, hvala vam od Nene. Nena, može? Lijepo, prigodno.
1: Može zaspat kraj mene.
0: Zatim za jednog dečka koji vozi sve u 16, dobraži.

čuli smo otkazani let i pađen bend, vaš glazbeni izbor. Gospođo Nena, ako me čujete, što sam rekao? Piće bolje, naši će opet ući u štos i evo ti ga, 1-1.

0: Ljudi moji, ovo je zadnja šansa da me nazovete ukoliko želite na 505-505 i dodate odmah neku pjesmu na listu da si uljepšete ovu večer. Evo, počeli su pozivi.
1: Halo,
0: halo.
1: Dobro večer.
0: O, gospođo Sonja,
1: dobro večer. Bezobrazno, tako nema. Vesu dali gol vaši.
0: Sam malo, kaj ste svi sad počeli sa jebiga? Ne može to tako. Moramo ostati pristojni. Pa nemamo se sad tu ušamarili. Pa kaj je to? Joj, joj, joj, joj.
1: Lepi dečki, to, Borna, ja sam slobodna, a lepi dečki. To ja dečke gledam, ali rekao je gol opo. Ne, dobro. Pa šalim se, kaj.
0: Pa jasno, pa sve
1: ste,
0: jasno.
1: Vi ste za šalo, stvarno takav vam čas.
0: Eto, kaj da vam velim, znam se ja negativno ljutit, to valjda čujete, ovisno situacije, ali većinom se šalim, ne? Pa koju ćemo za vas onda, koju ćemo za vas?
1: Baš ste dobiti. Ja bih velila, ako može od Kuliša Mix 6, ajde neke veselega malo.
0: Kuliš, malo da velite da se ovo sve skupa podigne, ha? Ali čekaj da samo da ja vas pitam ovoga... Da li vi navijate sad za naš ili za Sloveniju ipak ono kao u srcu?
1: Pa ne, Borna, pa ja tu 40 let već živim, pa tak da navijam za Hrvatsko.
0: Onda lijepo, eto, hvala vam, hvala vam.
1: Pa ne, dobro, lijepi pozdrav meni, Štefa ko obitelj Šnideriću, vam pa sretan put doma.
0: Hvala vam lijepo, čujemo se, živjeli, ajde, bok.

javila se Jankica, može li večeras je naša fešta? Hvala vam puno na ovom dijelu, za sretan put doma, obećujem vozit ću polako. Biće fešta, bude. Javlja meni, Robi, da su već dobili gol. Kako to? Sad vidim, da. Koliko vidim po statistici, Jamal je zabio prvi, nakon toga Beljo za 1-1 i sada Pubil za 2-1. A ništa, idemo dalje. Biće jaka utakmica, sviđa mi se ovo.

0: Kuliš Mix 6 za polovicu ovog sata. S time ćemo i zaključiti naš veliki večernji čušpajs. Ljudi, hvala puno na željama, hvala puno na društvu. Uz to što ste gledali tekmu, bili ste tu, a ja to jako cijenim. Želim lijepo sadak večeri svima. Uživajte uz vašu glazbu. Ne samo tokom poslje podneva i noći, nego u svako doba dana, u svakom satu. Sutra ujutro malo tambura, prije početka šihta od 6:30. Čeka vas ponovno Erika, tako da imat ćete lijepo društvo. Ništa. Čuvajte se, pazite se i navijajte za naše. To su moje želje za vas.
1: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
2: 92,8. Borna Stipetić.
0: Laku noć svima i čujemo se.

noćas ćeš mi doći. Znaš da prizoru sam sam, znam da ti je sada on u životu sve.

smo bili i kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti. Ruku na srce, znam da ti je stalo.